شاب خالد شاب مامي علاش عليك كيولي لدارك سوبرب ريميكس سيني دو مان ميتر بار علي جوست ابري باد رمزاد افيك هدا يا العود هدا شعبي بور جو énorme morceau. Encore quelques minutes à passer ensemble, on va accélérer la cadence dans On Fusion. Et juste après, Cheikh Dany Lgherbaoui, Lrabat, Laïta Lgherbaoui a remixé un programme bien dense, bien condensé. Je vous laisse découvrir et on se dit à tout de suite.